0: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب
1: يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
0: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
2: Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum, belan-belan memang Ustaz. Alhamdulillah boleh tengok tu.
1: Okay. Semangat ada.
2: Semangat lagi tu. Baik. Dan ada lagi pemanggil di talian waktu ini. Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah. Tok Nik ke siapa dia ni? Tok Nik slow sangat suara Tok Nik ni. Macam dekat sikit.
3: Slow?
2: Ah, slow bunyi.
3: Kuat-kuat kan?
2: Haa, kuat sikit. Ha. Boleh dah?
3: Haa, boleh.
2: Haa, okey. Baik. Ha, terus bersama-sama dengan Yang Bahagia Ustaz.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: Ustaz. Yeah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mereka mengaji temu dok-dok-dok. Haa. Okey. Mereka mengaji.
2: Ya, baik. Silakan, Tok Nik.
3: بسم الله الرحمن الرحيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون